Eba metso tswedi lenga tsafela boema shume a mabedi a metso e meraro ka morara ya le shume sermen sa le sutu re hege motloele a etse jwalo mramshing.